Vi har varit inne på detta tidigare och frågan är vilka apper vill bli omfattet av förbud om det kommer ett förbud här. Och vi kan synse lite omkring det. Orsaken är att det ju allerede har varit ett förbud i Australien och nu ska Storbritannien också följa upp och göra sociala medier olovliga att bruka för alla på 16 och under. Och vilka apper snackar vi om och som du eventuellt må klara dig utan? Ja, men det är TikTok. Det är Instagram, det är Threads, det är Facebook, X, YouTube, Snapchat och så ska jag fort trycka på en knapp här så vi får den på norsk, Twitch och Kick. Och detta kan ju få stora konsekvenser för de allra yngsta som brukar detta till att kommunicera, men det kan ju i alla fall i föräldrar ett vapen i hand mot bruk.

Vi har varit inne på detta tidigare och frågan är vilka apper vill bli omfattet av förbud om det kommer ett förbud här. Och vi kan synse lite omkring det. Orsaken är att det ju allerede har varit ett förbud i Australien och nu ska Storbritannien också följa upp och göra sociala medier olovliga att bruka för alla på 16 och under. Och vilka apper snackar vi om och som du eventuellt må klara dig utan? Ja, men det är TikTok. Det är Instagram, det är Threads, det är Facebook, X, YouTube, Snapchat och så ska jag fort trycka på en knapp här så vi får den på norsk, Twitch och Kick. Och detta kan ju få stora konsekvenser för de allra yngste som brukar detta till att kommunicera, men det kan ju i alla fall ge föräldrar ett vapen i hand mot bruken.

Oscar, så tar vi den polske Swotty som ligger på 2,608. Vi kan ta med australske dollar for moroskyld, den på 6,78. Vi tar med islandske kroner som står i 7,69. God tur!

lyder slik. Vi har fått to ordentlig gode låter. Begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet hvilket år var de det? Og det svaret i dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Swatty som ligger på 2,608. Vi kan ta med australske dollar for moroskyld, det på 6,78. Vi tar med islandske kroner som står i 7,69. God tur!

0: Oj, nu lukket jag det vinduet jag skulle sitta och se på här. Det är en uting. Vi ska snacka lite om showbiz och det är en trist nyhet idag. Kirsti Sparbo är död, den folkekära artisten och skuespillaren. Hon blev 79 år gammal och enten så känner du henne som skuespiller naturligtvis, men också som en av landets mest folkekära sångare. Hon havnet i rampelyset allerede som 17-åring och hade en lång och innehållsrik karriär. Bland annat så vant ju Kirsti Sparbo vår egen nationale Melodi Grand Prix hela 4 gånger. Och hon kan skryta av upp till flera utmärkelser underveis i löpa sin karriär. Sonet Stilin säger barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familjen överför medierna. Jag har fångat upp den här i VG idag. Och våra varmaste tankar självklart och kondolenser till familj och vänner.
1: Du hör på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykke liten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand Senter.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Det ikke så dumt med fredag altså. Jeg sitter her og føler litt på at det fredag og nyter at det fredag. Selv om jeg tror jeg på en eller annen sånn... Hadde nær sagt vekkelsesreise, det jeg ikke altså, men jeg på en sånn reise mot å realisere ideen om at jeg må være litt sunnere. Det ingen form for slanking, det ingen form for, altså jeg står ikke opp 2 timer tidligere for å gå på gymmen og sånn, men det kanskje 2 ekstra tanker hver gang jeg skal putte mat i munnen, og litt sånn proaktiv, positiv pep-talk. For å bevege seg litt. Jeg har sjekket noen sånne skritteller, og så viser det seg at jeg har gått under 2000 skritt opp til flere ganger i uka, og det jo ikke greit. Litt bevegelse må man jo ha, særlig all den tiden man sitter stille. Det var ikke dette ment for å presse deg til noe, men ved å si det offentlig så har jeg i hvert fall presset meg selv litt. Du, vi skal ut i en ny quiz om et øyeblikk.